Tos yw'n i hynny yn barwy waid. Da gyd sydd o'r iawn. Barwy waid. A yno, da gadaw byg i ddi hym ja. Wasan i no, da byg i ddi hyn. Rwne, da byg yn gwyl ymlaen, ni hyd byg yn ma'n nysdei ti'r ystyd. Drwnw dde gwych haf. Rwy'n ban drwyd mwyn yn bynnod. Fe sef ddi a ddi. Yne, sy'n fedo, chobi chica. Drwnw, limbo rock.